0: Minggir, minggir, minggir. Minggir, ada cicil, minggir. Minggir. Derek, Derek. Kulo aturi mendel sedoyong ya. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking Monco Desa.
1: Nggih. Mengko sami, mengko sami.
2: Kuku keku.
1: Saiki kulo dolan ayo ayo. Mengko disambi dik, mengko. Ayo, disambi dik, mengko.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tejo Tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot saksodo lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten namin.
3: Nggih nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah.
0: Cukup temen. Lah nek mun turah-turah kula niki kok nggih utangi sedek.
3: Kula dhewe golek utangan gedebekan ta nek.
0: Lah sampean iki saking pundi pinangkane?
3: Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalih. Ngoten lho, Derek.
0: Oh, dados ngoten.
3: Nggih, nggih, nggih ngoten niku, jlentrehe pokoke.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Lajeng panjenengan menika sinten lan iki dhasun pundi?
0: Nami kula Darma Julik.
3: Artine
0: Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan, lan niki dusun Karang Kadempel.
3: Oh, dadosi dusun Karang Kadempel. Nggih nggih nggih nggih.
0: Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Ngriki nopo sampean padosi, Dik?
3: Sing kula padosi akeh.
0: Hah? Mun ngoten ta.
3: Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Doro aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine.
0: Lho lah nggih ngriki sing sampean padosi, Dik, cocok nggih ngriki niki.
3: Wah, nek ngoten dapur kelersan mapan kebeneran nek ngoten niki.
0: Enten paribasane, Dik, tumbo oleh tutup, bantal oleh guling.
3: Sampean kok pinter paribasan sampean niki.
0: Aku lan iki golongane seniman.
3: Nggih nggih nggih.
0: Tebe saking Suralaya lewat dalan pundi sampean wau, Dik?
3: Liwat lurung tengah, kiwa tengen Karang Kitri, kadek numpak jaran napas.
0: Loh, jaran napas?
3: Nggih.
0: Lajeng pirantine jaran napas niku nopo, Dik?
3: Niki kula genaken.
0: Nggih.
3: Lise, nggih. Gemi setiti ati-ati. Cemeti ati suci. Tropong waskita lair trusing batin, lapak sadat panetep panotogomo.
0: Dik, Dik. Pun ngantos kados dalang ngoten kok, Dik, kados.
3: Lho, rumen kula. Lho, rumen kula. Dalang lah, dalang gresang nino.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Cina TV.
0: Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadempel mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik?
3: Lho, kula wau kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir.
0: Lho ngoten. Oh, nggih, nggih. Lah saking sampean beton niku nopo?
3: Niki ta?
0: Nggih.
3: Niki sawung setawono.
0: Tegese, Dik.
3: Sawung jagung, seto putih, wono alas.
0: Nggih. Terus candrane jagung niku nopo mawon?
3: Wah, macem-macem derek niki.
0: Nggih. Nggih sih sampean terangaken siji-sijine.
3: Siji-sijine.
0: Nggih.
3: Napa mawon? Ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab.
0: Nggih. Lah jago sampean niku ndase niku sing garane ndas napa?
3: Ndase cepuk emas tunggul naga.
0: Nggih. Lah gulune, Dik,
3: tunggul wulung.
0: Mripate
3: merah delima.
0: Cenggere
3: emas berlian.
0: Cucuke
3: aran Wesi Pulosani.
0: Lah kupinge
3: suling Bremara.
0: Jembele
3: sumber Kamajaya.
0: Rawise
3: Cindiamo.
0: Dik, Dik.
3: Ngen.
0: Kari situk niki, Dik.
3: Sing pundi?
0: Kula jenenge ngomong niki kok sungkan.
3: Lho. Mboten napa-napa. Mriki mboten enten wadi. Iki enten jlentrehe dhewe-dhewe.
0: Mari rawise niku dadak. Lah teleke, Dik.
3: Oh, dadi takon nikune ta sampean?
0: Nggih.
3: Wadah rasa.
0: Oh, guyan.
3: Nah, niku wau sing jenenge ketenane wau. Wadah rasa niku derek.
0: Lah guyane, Dik.
3: Nejo warna.
0: Lah ulese
3: monco warna.
0: Lho, kok saged monco warna? Napa dumununge, Dik?
3: Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng.
0: Oh, Lah maknane, Dik? Coba sampean terangaken.
3: Nah, niki. Nggih. Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempoko, kutane sloko, sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci.
0: Nggih.
1: Lentreh temenane.
0: Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik?
3: Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni. Kembange warawari bang, kutane tembogo, sing mengku Bathara Brahma manjing nok
4: Durga Mangsa.
0: Nggih.
3: Sampe kudu watuk kula niki.
0: Lah, sing kuning niku, Dik.
3: Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan, sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braun lho nggih.
0: Kebraen.
3: Braen iki nggih.
0: Lah sak niki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik?
3: Sing pundi sing ireng menthil iki?
0: Oh, maknane iki lho maknane niku lho nggih.
1: Lah dikake menthil.
3: Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng. Kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjingi nok sifat kelanggengan.
0: Oh, dadi niku jlentre.
3: Niku jlentre, Der.
0: Nek ngoten bersejarah
3: nggih. Nggih. Kok sampe niku kandhani kok gak percaya.
0: Lah sak niki suwiwine.
3: Nah, suwiwine blas jagat.
0: Sikile, Dik,
3: sangga bumi.
0: Jalune
3: sifat jentik gumala netra.
0: Nggih, amit sewu, Dik.
3: Monggo-monggo nggih.
0: Petik sampean iki mboten tau tarung ta?
3: Lho. Petik kula
0: nggih.
3: Dereng nate tarung, Derek.
0: Tapi jalune kok budhel ngoten.
3: Tapi lek kadung tarung,
0: nggih.
3: Tarung sepisan kena jalune petik kula abuh nih.
0: Abuh, Dik.
3: Nggih.
0: Mboten saged waras rong dina tabune.
3: Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek dicelokaken dukun bayi.
0: Gendhi sik ta, gendhi sik ta.
3: Nggih.
0: Kok sampean kok malah mblarar ngriku sih, Dik? Lah cakar iki.
3: Napa nih?
0: Cakar.
3: Cakar sapu jagat.
0: Buntute
3: tebusak uyun sineret kaya mega diapit klung.
0: Kukune
3: lempu yang aking.
0: Lah sak niki pakane, Dik.
3: Pakane mboten mesti.
0: Nggih.
3: Lah pakane mboten gadah yatra nggih sego jagung. Mbok sampean niku mblakrak pakane bareng ngene niku. Pakane sego putih. Iwak ati jangan kluwe.
0: Oh, lah maknane, Dik?
3: Oh, maknane ngeten. Sega putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan.
0: Lah ngombene, Dik?
3: Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu Durga pangongso-ngongso.
0: Lah sing ngombene niku sinten?
3: Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih.
0: Dik. Nek ngomong sing genan apa, Dik?
3: Lho nggih pun dudu mawon, tenan iki bingung. Ngendi sik? Sing ngombeni dulur papat lima badan. Sing papat manjing nok keblat, sing siji wujud.
0: Wujud.
1: Wujud.
3: Wujud Tanjung nih lho, wujud Tanjung. Sing wujud nih lho.
0: Oh, bukti ta.
3: Nggih.
0: Lah maknane, Dik,
3: keblat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Konco kulon tegese wujud niku pancer, Derek.
0: Ngoten ta.
3: Nggih.
0: Lah sak niki pangkringane, Dik.
3: Pangkringane Kajeng Krudha Mandera.
0: Peturane
3: dalem madi gondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading.
0: Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kloruk ta?
3: Lho, nggih saged, Derek. Cuma sak umur kloruk pisan tok. Kuru kluruke sampe kluruke aku ya apa ya. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi. Diapit lan diadepi para priayi diulang Bapak Naib.
0: Lho. Nggih nggih.
3: Nggih.
0: Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik?
3: Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho
0: nggih. Oh, lah niku aku sing sampean maksud nggih.
3: Nggih, ngene ku wau.
0: Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik?
3: Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodho siji tinawonan. Nggih, bekupone jero turun. Isi putri kaudanan sang putra nibo pangkon.
0: Oh, ngoten ta maksude.
3: Kula lek krungu turun kudu ngantuk mawon.
0: Lah sak niki dik kula takon malih. Wetenge niku isine napa jago sampean?
3: Wah niki bingung kula lek ngomong niki. Nek wetenge niku.
0: Nggih, nggih sampean jawab sithik.
3: Nggih, sampean wau pun jelas ah?
0: Nggih, jelas.
3: Sing sak lebeting sak jroning gedhen wau. Nggih, nggih. Dodho siji tinawonan, bekupone jero turun. Isi putri kaujunan sang putra nibo pangkon nggih lek sampean takon isine wetenge nggih wetenge isi beras endok lan mas beras tegese iber-iber ojo sampe uas dene endok uruh dadare yen emas weruh gram-gramane
2: lelere
3: weruh lelere
0: kula niku nek klungu gram-gramane lak deg-deg mawon dik saniki mas mudun arek dik.
3: Nggih soalé sing dhisik kadang sampean sekolah ken.
0: Lah sakniki telene, Dik.
3: Isi napa isine, Dik? Nggih isine Raja Brana. Mas Pecis lan tigan lantaan. Mbah, lho, isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo.
0: Nek ngoten, sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih.
3: Sinten jago niki?
0: Nggih.
3: Lho, yo napa sampeyan niku?
0: Jago pawijen.
3: Lho dasar keporo nyoto niku. Yo napa?
0: Sanes jago sembarangan nggih.
3: Lho mboten, sanes jago-jago ranjen niku mboten.
0: Lah nek ngoten, Dik, amre saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke.
3: Pak pek, Pak pok yo napa sampeyan niku? Ngawur ngono. Mumpun deder perkara lho sampeyan nggih.
0: Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludiro.
3: Lho. Lek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki.
0: Lho, Dik, sing ngawas ati-ati lho, Dik.
3: Lho,
0: sampean nek leno lho, ilang duit sampean, Dik.
3: Lho, sampean niku. Ayo, kok sampean rebut jago kula.
2: Durak, durak.
3: Kok kok. Suarane gembrat iki.

0: Hati-hati lo, guys.
1: Awas.
2: Barang sampean peting kula mboten betah ambune klambi.
1: Dik, ben rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak lan niku.
2: Nggih, nggih, nggih, niki, nggih. Jagone kula sukaken sampean.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Tapi mboten gampang merok kula sukaken lho, nggih.
1: Lho, ha kok napa kok
2: mboten sukaken? Lho, niki enten tebusane niki.
1: Lho, napa tebusane, Dik?
2: Nah, tebusane satak sawi sejampel suku Slawi.
1: Maksude napa, Dik?
2: Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk rolas, nggih. Manjinge nang taun.
1: Lho kok saged dijogok rolas manjinge teng taun?
2: Lah taun nak setahun nak rolas wulan ada rek.
1: Oh nggih. Nggih nggih nggih. Setahun nak rolas
2: wulan. Lah lek kula jupuk 30 manjinge teng wulan.
1: Lho. Lah kok saged teng wulan?
2: Sak wulan 30 dina.
1: Oh, nek mboten 30 dina mboten kenek diarani sak wulan.
2: Mboten kenek kurang
1: niku. Oh nggih cocok nggih.
2: Nek kula jupuk 7 manjinge nok dina.
1: Kok saged dina, Dik?
2: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu.
1: Oh, dadi seminggu niku pitung dina.
2: Nggih, masih bayaran yo kari separo, Mek.
1: Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula-kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku pitung dina.
2: Lah lek kula jupuk 5,
1: nggih,
2: manjinge nok pasaran.
1: Lah kok saged teng pasaran?
2: Legi paing pon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3 manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline.
1: Oh, nek enten kemanten lanang,
2: kudu enten kemanten wedok.
1: Nek mboten enten waline.
2: Mboten dadi, Dik.
1: Nggih, dhisik, Dik.
2: Nggih.
1: Ngen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik.
2: Niku lek ngoten digrutu gaji, Pak. Kepan. Monggo niku enten-enten mawon.
1: Wah, wah, wah. Cocok sampean niku, Dik.
2: Lho, yo
1: no. Samu barang kalire.
2: Yo nopo nyoto lek kula niki.
1: Lah, lah sing gumruduk nok wingking sampean niku sinten, Dik?
2: Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya.
1: Mbeta napa mawon, Dik?
2: Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri.
1: Oh.
2: Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari.
1: Nggih, nggih.
2: Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah.
1: Oh.
2: Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambi suruh sekar bau supaya uruh sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Anu lan kaki kemanten.
1: Oh, kaki kemanten. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku, Dik?
2: Niku jodang cilik aran jodang joli jempono. Tegese wolak-walik sampurnane nini kemanten lan kaki kemanten.
1: Napa mawon isine
2: gedang minangka sajen tegese gegeto lan padango pikire ngajen ono awake kupat lepet ngluari nadar ngluarono sengkalane netepono agamane cidhek rejekine adono bela ini.
1: Wah sampe niki cerdas sampe niki
2: kudu wae ngarep kula niku.
1: Lah kendhi niku napa maksude, Dik?
2: Minangka wong tuwa bok kecangking kotong kecangking kendhi nyekseni lan mundi-mundi.
1: Nggih nggih. Lah niku enten klopo sing gancet niku.
2: Mulane nek ngapik mantu ojo sampe gawe popone wong tuwa. Uwet kudu dipepet. Lho ngoten lho. Jelasin niku nggih.
1: Lah bokor kuntingan niku, Dik.
2: Ojo sampe nglokor. Nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Mun diumbar mawon kan mangan pager ngene.
1: Tambah sih tambah ndodro Dik.
2: Nggih.
1: Lah piring cangkir niku, Dik.
2: Niki lak minangka sewan nani. Anu alon sik ngen sik piring minangka lantaran.
1: Oh, nggih.
2: Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe ojo sampe klepak-klepek. Ojo sampe utang nang kancane.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Ompol-ompolo dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamiline bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek.
1: Oh, ngene niku teges nggih.
2: Nggih.
1: Lah sing letter L niku napa, Dik, niku Dik arane, Dik?
2: Sing pundi?
1: Niku lho sing letter L niku.
2: Pating grandul dipikul niku.
1: Nggih.
2: Niku jenenge gawangan arane ongkek.
1: Oh, ongkek
2: nggih. Nggih, ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu. anu ngapek mantu kudu disawang ojo sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta mantu sing rodok lutung dumeh marang tua cukup terus ndermimis malas nyambut gawe lho niku mboten angsal niku.
1: Lah sing enten danganane niku napa Dik?
2: Niku sewur.
1: Lah maksudnya sewur?
2: Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe.
1: Lho ngoten lho. Nggih nggih nggih nggih nyuraken nggih.
2: Nggih.
1: Lah isine napa Dik?
2: Lho.
1: Lho sijine niku.
2: Sing sijine ta apa isine?
1: Sijine niku.
2: Sijine niku Eros. Tegese nerusno karep derek.
1: Oh. Nggih nggih nggih.
2: Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep. Dikekep tapi gak marai ongkep.
1: Lho ngono ya. Nggih nggih nggih. Napa yang niku? Sampai niku ana-ana mawon Dik.
2: Napa? Wong mriki pun anu sak during pun ngapalaken
1: niku. Oh nggih. Lah sing letter L niku Dik.
2: Oh, letter L male sampe niku.
1: Oh niki
2: letter L. Oh sing dhisik mang pating grandul sak letter L ngoten nah.
1: Nggih.
2: Niku elir derek.
1: Oh niku jenenge elir nggih.
2: Lah
1: tegese napa
2: niku? Tegese ngapik silirane tembung liyane tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milio sing napas silandung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten
1: lho. Lah perlu nek milih sing napas silandung niku gunane napa?
2: Kaop nek mara tuwa adang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho.
1: Nggih nek mboten nyambut gawe niku saged dodol plembungan bareng.
2: Niku ngoten paribaos. Senene pastol ngoki.
1: Lah sing bunter cangkeme ombo niku Dik napa?
2: Niki kemaron derek. Oh, maknane karon-karonan pokok beres.
1: Lho ngoten lho nggih. Kalem-kalem mau Dik.
2: Kadhe rokok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung.
1: Nggih. Lah siji ne sik.
2: Nggih.
1: Sing rodok mblenduk niku lho.
2: Arane kendil niku. Isine klopo.
1: Nggih.
2: Nek wis jendil mari la opo lho.
1: Lah niku enten barang gepeng katik bunter. Napa niku?
2: Niku cowek derek.
1: Oh, maknane?
2: Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngoten lho.
1: Nggih. Lah sijine niku, Dik.
2: Niki dandang. Tegese ndang-ndang, ndang dadiyo. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega.
1: Lah kukusan niku?
2: Kukusan iki ya?
1: Nggih.
2: Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa paribasane. Gak onok kukus sing tanpa geni, wong tuwa minangka genine utawa asal usule.
1: Waduh, aduh, aduh, pun, Dik, Dik, kulong pun ngerti kabeh niku, Dik, jelentrehe, Dik, niku, Dik.
2: Lah ngeten derek, lasarene rembug cukup, kulo jelentrehaken sedoyo, nggih. Mulo jago kulo seraken, kulo tumut titip-titip jago, minangka anak kulo lanang. Sampen trami jago niki.
1: Nggih, nggih, Dik. Sampe sakseni nggih, jago niki.
2: Kira-kira
1: kira tampone.
0: Sami.
3: Loh,
1: Ri, kemanten iki pundi?
3: Anakku nang janakku mak. Bakale bojo kula pundi, Pak?
0: Aduh, ya apa rek.
3: Lho, yo napa?
0: Wong ape ditemokno kok gak ono iki lho ya apa?
3: Waduh, mati
1: ya. Kami tersampaian ta.
0: Lah lan itu kapan kita nanti ya,
3: Pak? Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri.
1: Wirang kon, War.
3: Lho temenan.
0: War.
3: Nggih.
0: Mantuku, safari pisan ya.
1: Nggih.
0: Jelas iki anakku nggih wirangku.
1: Ya ta? Nggih.
0: Saiki awakmu nok kene ae barik menawar. Tak golekane. Ojo kuwatir,
3: ngoten.
0: Iya, ojo kuwatir.
3: Tetep kula rabi lho.
0: Iya, ojo kuwatir.
1: Nggih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrol. Panjenengan pinanggian malih kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel. Paring asmane Datuk Tengku Kasto Demin Sabo Lepen Jogorogodono Rasa Sundul Langit. Patrol dalu menika leres dinten menika dinten Jumat. Kepun wayahe wancine kula Gus Lurah Karang Kedempel ki jaga gerdu apa sing wis padha dinteni apa sing wis padha ki wayahe Gus Lurah ki wayahe patrol. Monggo kula derekne dulur-dulur sing pingin ki patrol dalu menika mboten kesupen sing sabar dhisik. Lor wetan kidul kulon wis tak babati wis tak apa iki koreksi. Sing turu tak gugahi, sing tangi tak kongkon patrol. Ana sing wis padha request lagu saka iki Kang Rebu. Patrol. Lan kampun jam wayah iki jam 09.24 menit iki wis wancine. Sing padha pingin gabung ning 081 555 691 053. Lho. Wis ana ning iki ndhuwure TikTok. Sing padha mirsani TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara, sing padha wis ki tangi turu aja kesusu ya wong. Ayo melu patrol, tangi. Wayai. Mbak Titik, tangi. Riatin, urip. Kabeh wis padha ngenteni wayai patrol. Mumpung sik sore, ayo wong, padha ki tugase dewi-dewi dibagi.

0: matur sembah nuwun manuke Cucak Rawa. Cucak Rawa bawa buntute. Matur sembah nuwun kang nggih wonten ugi rencang-rencang Nuandra. Pun kena join Putra Gilang nggih pun join. Kang Warno barang Mulyono wis mari gek urip. Kang Hasim iki ya padha-padha kancane dhewe iki sing duwe ira-ira. Engko nggih sampun gabung Mas Panji alap-alap gek engko Mas anu Mbak Lilis Muklisah sing ana ning ndiki ya melu join. Wis jeneng cocok. Mbak, kula tep. Prika matur sembah nuwun mutini iki sampun mboten rewel menika nggih sumut patrol gunani barangki. Mas Agus. Mangga kula derekne rumiyin panjenengan ingkang badhe patrol. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu Gus patrol.
0: Nggih kula. Kula Gus.
1: Terus pundi kabare Gus?
0: Kabare kula sae sehat walafiat.
1: Kirasi wau anu.
0: Napa
1: lah ngarani? Wong darane akeh sing penak kok golek sing gak penak.
0: Ongke saniki kari pegeli. Ayo yang golek tukang pijet dening dugi. Dalan pundi sih?
1: Dipijet nang buke Gus.
0: Napa?
1: Dipijet nang buke.
0: Lah kaya wong nyumet mercon biyen ku. Nek buke.
1: Melumah.
0: Terus pundi Pak Wartosipun,
1: Bapak? Alhamdulillah, Gus.
0: Injih. Sehat-sehat. Ini kok nggih kleresan kalian Gus Lurah piyambak. Iki wau kula mubeng-mubeng anu rabas wau kesasar kula, Gus.
1: Kesasar ten pundi?
0: Nggih kesasar ngono omah iki pas aku lek gubuk iki ana isine ana wonge. Wis. Lah saiki lagi pegel kabeh.
1: Ya dipijet no.
0: Lah nggih Mama Trian wau nggih panggih.
1: Ya temi mawon yang mijeti, Mbah.
0: Lho nek perkara iki carike teko ya tak kongkon mijeti tenan.
1: Nggih. Pokoke aja mijeti sing kliru lho ya, Mbah.
0: Mboten.
1: Mbah lagune Gemati nggih, Mbah.
0: Gemati. Wah, iki lho wah.
1: Sing saking Akbar.
0: Oh, Gemati iki saka Akbar.
1: Kalih Niken Salindri.
0: Niken Salindri Gemati.
1: Kula tak patroli nggih, Gus.
0: Oh iya iya, diam sejati apa?
1: Mbah Sariki.
0: Iya iya wong iki berarti diam saja.
1: Kong Iswoyo. Mama Dika.
0: Mama
1: Panda.
0: Bu Panda.
1: Tun tangi tun.
0: Tun urip tangi tun.
1: Sing gadah mendol tangi.
0: Sing gadah mendol tangi tangi.
1: Bucare bucare.
0: Bucare urip.
1: Mami Ati. Ale niku Rehana napa Srigati niku sing penturen niku.
0: Oh niku Rehana Srigati menika.
1: Nggih niku mawon Mbak. Adep sedaya mawon nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Monggo dilanjut patroli.
0: Nggih, patrol.
1: Sehat terus nggih, Gus.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Kesehatan kang rejeki kang barokah.
0: Lho ngene lho wong. Wong iki dungane kene iki lek nang Gus Lurah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Muga wonten Bapak Widi kalian Budi. Asik dereng sare. Ah monggo derek-derek Kang Gendut, Mas Bejo, Mas Heri Santoso, Galeri Voli barangki. Wuh, ana lho galeri iki, galeri. Terus mari

matur sembah nuwun Kang Hepsi. Kenging kok WA-nipun mangga. Saged

Matur sembah nuwun, menika nggih sampun jam 10:30 dalu nggih kleresan nambani apa rasa kangen Banyuwangian. Monggo kula aturi Bu Nunu. Bu Nunu dos pundi pawartosipun? Duh. Emang kaose iki medeni yo mbae. Ha iya wong kaose tok mawon gambare mbae kok. Tapi ra apa-apa matur sembah nuwun lho Bu Nunu nika nggih saking Jogja menika. Ibu Semi nggih matur sembah nuwun. Bu Karmi, Winarta, sedaya kemawon Kang Ujang. Nika nggih Sawitri, Tumpang, Wilujeng Dalu Gus Lurah. Nggih. Umpama Mbah lagune umpama matur sembah nuwun salame kagem sedaya kemawon. Pamireng propapat matur sembah nuwun Mbak Safitri ngajane yo apa Muhammad Teddy Yusuf dinteni ora teko-teko. Ha iku gek ngono ki ngendikane Bu Nunu iku sarunge wangi apa ora wong sarunge pengu sarunge nglinting ambune pengu blangkone kempes ambune tengah. Dan ini nggih dadi syarat minangka sewan Bu Nunu. Oh ya ngono tapi ya urip kok tenan. Sing penting iki dulur-dulur kabeh padha urip. Nek ora urip ya urip-uripan. Nyuwun lagu boleh enggak, Bos? Wah, monggo. Lagu napa Banyuwangian nggih saged. Lagu napa mawon monggo kula derekne matur sembah nuwun. Sing penting niku seger waras. Lagune weh mbah kula aturi pinarak rumiyin kesucian sabilah. Aya wis jam 10:30 lulur. Lagune iki kesucian ati lho.

0: matur sembah nuwun Bali iki wau kepanggihan. Waalaikumsalam lho. Kula putra Gilang, kula nggih asli Arema Lumba. Weh matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon. Engkang tasih dereng sare monggo. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Oke. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri Gati. Piye kabar?
1: Nggih, Mbak. Alhamdulillah sehat.
0: Apa ya Mbak, durung sehat?
1: Kentongan iki ya bar tak gawe turu aja dituduki ngono to, Mbak. Tambah ngeluh aku kok, Mbak.
0: Iki mang kentongan terus kok jejeri utawa kok gawe iki bantal ngonoan.
1: Lah bar tak gawe turu lho Mbak, aku mau, Mbak.
0: Oh, mangkane kok mambu. Jentenan aku iki iso-iso ae.
1: Baik sehat nggih dalu menika.
0: Alhamdulillah.
1: Ojo ngamuk to, Mbak.
0: Ora, ora. Ki mau. Saku
1: kok
0: yo sehat.
1: Kok jenengan dengaran gak terban biru, Mbak?
0: Lho, aku ah. Wong aku mari teko.
1: Oh, wong akhirnya Gus Elur.
0: Aku kaya Gus Lurah.
1: Nek Gus Lurah karang kedempel iki, nek ora gak sorban terus piye?
0: Lah ya mesti tau. Iki kudune iki ngekeki conto sing apik lho, tenan.
1: Aja gitu, Mbak.
0: Maksude mbahmu ki yo jaga yo gak sorban. Aja jaga golek kurban.
1: Loh, nggih mboten to, Mbak. Mosok jaga arep golek kurban iki.
0: Loh,
1: piye?
0: Kepinginku. Iki wis wayahe ana bulan besar.
1: Oh, nggih. Nggih, Mbak. Nggih sampun wancine nggih, Mbak.
0: Lho, iya, ngene iki wis. Titip yo ora apa-apa saiki tuku.
1: Nggih, ngaten lho, Mbak. Ajuk mbah niki aku arep korban perasaan niki yo piye?
0: Lek kaya awakmu ki mulai per tahun demi tahun yo korbane perasaan.
1: Lek kok piye to, Mbak? Arepe korban wedhus ki ge ora nduwe wedhus, Mbak.
0: Lho, ora nduwe wedhus ya tuku wedhus.
1: Korban sapi.
0: Orang duwe wedhus yang tuku wedhus, orang duwe sapi urunan gaya tuku sapi. Kaya Mbak.
1: Sapi kula sampun gak ada, Mbak. Tak sapi kula niku 35 jae, Mbak.
0: Oh, lek sapi iki ya 09.
1: Oh nggih, 09. Baik wis panggaile Mbak iki.
0: Lho lha lho mbahmu ki mbahe mbah kok. Aku ben taun iki nun sewu lho. Ben taune aku nyepakke sapi. Aku iki mesti korban. Iya, ora kate weduse, ora kate sapine. Ya aku ku selalu ben taun iki ngetokno korban. Aku iki
1: ya, alhamdulillah.
0: Tapi bentuke roiko lho.
1: Loh, lah kok ngaten, Mbak?
0: Iya, gambare kan sapi.
1: Oh, nggih.
0: Repot ae.
1: Mbak, niki sing badhe dipun puter napa, Mbak?
0: Loh. Banyuwangian. Kowe iki njaluk tembang apa wae?
1: Banyuwangian.
0: Karo jaga ning gerdu jaga.
1: Masa dipun puter lho, nggih. Engko kayak utune iki nyuwun kok ora diputer iki lho, Mbak.
0: Tak puterne, jaga gerdu, jaga rumah sakit, jaga polsek, jaga sembarang, Dok.
1: Kok tak yo niki lho, Mbak.
0: Apa?
1: Kembangnya hati.
0: Oh, kembangnya hati. Iya, iya.
1: Ini toh, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kembangnya hati lho, Mbak.
0: Ya, kembangnya hati kowe ngerti asak jane judule ngono, Dok.
1: Ya lho, Mbak.
0: Liver.
1: Tunggu pun ngantos liver toh, Mbak. Masuk, Mbak. Lho kan ono namung si, lagu to, Mbak.
0: Oh iya lagu. Ono sing jaluk gerejakan Banyuwangi. Oh kula tampung.
1: Mbak.
0: Apa?
1: Sakniki ten kampung kula niki gak enek merot, Mbak. Aku mareng narepe ndelok merot, Mbak.
0: Aku ati-ati, Nduk, ati-ati. Seneng aku, Nduk. Aku lek ono merot ki ndelok iki sing arep.
1: Lah mareng ngono ki Rehana arepe merot ya, Mbak.
0: Oh lek perkara awakmu sing merot ki ora ana wong liya sing iso gambuwi nduk kejaba Gus Lurah.
1: Nggih, Mbak.
0: Iling
1: monggo tak anu nggih ketake napa inget ta, Mbak?
0: Oh iya. Kula
1: mbalang. Wes undi mangkene mboten.
0: Ana maneh
1: iki. Oh siji, Mbak.
0: Ana durung nanggam berat ya ngono, wis melirik-melirik nduk barang tak apa ki tak tambani jareng kula nika semaput.
1: Mbak, tapi kula mungkin nek sak mami ndarek berat, Mbak. Kula ningali sajen rumiyin, Mbak.
0: Oh, ngono ah. Iya,
1: iya. Nggih to. Nek sajene gedang ijo ya mbo lho, Mbak.
0: Aja engko malah dilotek awakmu, aja, aja. Aja sajene. Nek
1: raja mola, raja mola malah mola, Mbak.
0: Lah iya kuwi, lek iso ku iki sajene iki dhuwit wae, dhuwit.
1: Lho nggih to, Mbak. Tapi jok lali badek ya, Mbak.
0: Oh iya iya iya iya. Lah ngono ku lho, ngono ku lho. Lagumu apa? Lagumu
1: Kembangati.
0: Oh iya, Kembangati. Suwon lho ya.
1: Kembangati kenek kerajakan, kenek wisak kerso.
0: Ya weh, suwon.
1: Gelang alit kenek wisak kerso nyenengan.
0: Ya, suwon. Kula
1: tak patrol sekedap kemawon.
0: Oh iya iya.
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Ini wonten Mama Dika, Bapak Ismoyo, Bapak Bambang. Ugi wonten sinten niku?
0: Apa?
1: Nggak wonten dalu gini ku, Mbak.
0: Oh, anu
1: Kang Sadewo. Medeme tojok ndulek emit kon mit.
0: Iya,
1: bener. Nggih wonten jenengan wau ndamel sarungi Pak Tar, Mbak.
0: Iya, Tarmuji, iya.
1: Ah, paling iku serbane Pak Tar iku ya.
0: Kandhani kok ngaku ki karo wong implek.
1: Nggih ngono. Aku tapi gak melok wele-wele lho, Mbak.
0: Wis temenan. Ujo-ujo. Ayo, ane.
1: Aku mau aku gak. Nggih, Mbak jenengan tasih umur Kang Joko, Mbak.
0: Oh, ana apa?
1: Nah, jenengan pikantuk pambagyo.
0: Oh iya.
1: Saking Kang Joko. Nggih, wonten diajeng kalian Ki Ageng Wiru Jendalu. Ingkang tasik dereng saris doyo kemawon. Ingkang tasik manduga raos kalian bayi.
0: Ya, suwun lho, Nduk.
1: Sugeng dalu, sugeng ngajiban.
0: Ya.
1: Bayi ngingaten.
0: Apa?
1: Paringi seger waras, selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Kata rezeki.
0: Ya.
1: Nggih, semalu.
0: Moga-moga.
1: Putune badhe mandhap.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki wis jam 10 petang 46 menit. Ya temi kae turep. Ayo dinteni ae carike. Awa. Ketimbange ketimbang. Keturon yo keturon.